شیر پہ مقرر کی آواز آئی تو وہ شیر دوبارہ پڑھ دیا گیا. اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے پھر دوبارہ شیر پڑھا. اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے تیسری دفعہ پھر پڑھا, لیکن پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والا بولتا ہے کہ صاحب مجھے اگلا شعر بھی پڑھنے دیجیے ابھی. تو آڈینس میں سے آواز آتی ہے.

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔

رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔

آئیے اب سنا جائے اگلا نغمہ الکا یاگنک کی آواز میں. انو ملک کے سنگیت نردیشن میں اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور فلم کا نام ہے لجا.